0: avant moi rat nani do go ton chama ya moi rat singa ira avant moi rat singa ta to gbaza ni pe ti o agbedan ah ba gbe o na mere so chan he ale fodu si
1: odi si po wa le se so go don ta e to ta ma bekini era mo lo tare
0: ah ile po ba
1: bele ha de yo ba
0: ola
1: e po e lo ri
0: Agbe te ba le
1: po
0: suko yin lo ba be lo ba ti sha be gbagbe
1: ke hello ni we wa han
0: sa ya ah ni
1: we sha e pa ko ti me don le po du akore amadeli amade ko le ka ndi e gbe o po to ti deli sa o du le li sa ahen Porque eu tô te vendo, bangou batendo tudo, meu bondo, bondo meu, tô te falando se bem, meu rane. É vai do zo, é do filho, bondo quando eu, é bondo no pão ali a colher. É do família do meu, eu vou ficar da o primeiro ano bondo.
0: Ah.
1: Mitawa, mita tacio.
0: E aí, bag bom, hein?
1: Depois ele bom não vai. O me ni dari ti orugo e mo orugo e o ba to do kan ya kan ya de wa bi ja to ko yi ya
0: o agbon
1: ah le lo ni ne donc e ba le kan ya kan ya ya o e me do wa so le anango wa ko me do wa so la me wu ko me do wa so lo ko ko shi ko ko me do wa so o da o shi ko ko me do wa so ni ba ko ko le e to bi o shi me do wa to lu ko wa me ke ga de o tu a ko e be Ọtí ẹlẹ́ hàn ní Mohammed àwọn àbùdó sẹ́nì ẹ̀. Pọ̀lú àbùdó adágbó mẹ́lò àìsọ ẹ̀rẹ́ àpètọ́ àbíndé afẹ́wù ni jìbìdá tọ̀. Àpò àdìkọ̀ wù. Òdùkú lórí òpè dìràdọ̀ hàn bí ó dá àárín.
0: À mi yẹ́ ẹ̀.
1: Ọtí dẹ̀mí ó da àwọn àbùdó sáré pọ̀ jà ń déwà àbùdó pọ̀ ímú ndé yìí mọ iyín ẹ̀ntàárẹ̀ pọ̀lù àpáwò. Èyí mi ó da òkú ẹnu ajá ògùn ògùn olè ẹnu pẹ̀lú kòtòkòtòkòtò gbára sá wánu. Má mi ó da òun wánu òdù yìí dá sínú mi ó nẹ̀. Ẹ gbẹ́ ẹ máa ń bá ẹdọ̀ fìlẹ̀ ìwà ọ̀rẹ́ afẹ́ àdùnmí síkìtì à. À ẹ fẹ́ sáré àtẹ pẹ̀lú òun àánú ọ̀dẹ òdù kúrẹ́ ìkà.
0: Bòdù kọ́ ajẹ́ sáré bisikíìtì rẹ̀ wá. Bòdù kọ́ ajẹ́ sáré bisikíìtì rẹ̀ wá. Alo bonbon alo a alo achi achi le gome o jable bojo pe
1: Rachel
0: ega gbe ke
1: yori to so no wa memo ne ba je ni bo de o le as me se de ka gbere na ya mo bo onyo to no no ile
0: eyo
1: aha bo ne le ha de o le so bojo o de o le do shishi ni
0: eyo
1: èyí tá a lò dàpọ̀ kájí gbèdé yí ẹ̀pọ̀ yẹn nù wà dánú lè kájí pọ̀ gbèdé o.
0: mọ ooo.
1: bọ̀njú bọ̀nsọ́ de èyí yẹn ò dóró ní èjìká bá wà lẹ́gbọ́ ìnàyọ̀ yẹn amú ọ̀nà èdò yẹn ní ìnàyọ̀ yẹn mọ ǹjìká bá kàfà ló gbọ́ ǹjìká bá wà ká ló gbọ́ lóhùn sùn jẹ́ àwà màgbé lóró dé sùn jẹ́ àwà màgbé mọ ń délà
0: kọfẹ́
1: o. Edogbo na yanyin kɔ kple.
0: Eyo.
1: Emɔ mɛto gbèké pɔnɛ le asakoda o. Musa gbèsè doni edogbo na fizese tɔwo kɛntamakɛ edogbo na dati kɔblɔ.
0: Ɛga gbèké.
1: Hello.
0: Ntomi yegun edogbo na akɔwatɔ kple loo.
1: Akɔwatɔ kple o se gbe na o.
0: Ɛyẹ sisan gbeda.
1: Ɛgbɛ yi ega si nga
0: nge nge nge nge
1: nge nge nge
0: Ètò ló tàn jí bá kàámi. Mẹ́gbẹ́ mi yóò kúrò sọ. Òyà ni mo.
2: Pima Brown.
0: Mẹ́gbẹ́ Pima Brown parakú tọ́ le.
2: Parakú tọ́ le kẹrẹ.
0: Ẹ ṣàmì dọ̀nyú lé yín.
2: Dọ̀ kẹrẹ.
0: Ẹ kánú mi.
2: Ẹ ò ìgbàlọ́ ni.
0: Ẹ yàn ọ́ ní sàkó agbèrè.
2: Ẹ kúrò dọ̀la ẹ ṣe ní sàkó agbèrè.
0: Ẹ káàdì mi ṣe.
2: Ẹ jẹ jìnnà títí. Ló ń tí wájú ọ̀ka kàdínlẹ̀ ogun jù ní àjàjì ọ́. Ẹ wá ògàn.
0: Àlọ́mà.
2: Ọ̀gbìn. Ọ̀rọ̀ àjà ìwòjú lé sá ni.
0: Àlọ́mà.
2: Sásámì gan-an wẹ̀ ń dé.
0: Ni o fo pima blan.
2: Eh, dada.
0: Ape nomi ke am. Il a deux grenouilles, mais les vidéos,
2: ouais. Deux grenouilles, on a aussi d'autres tenues à casser.
0: Il y a les vidéos de la championne, on y
2: est. Ah oui.
0: Ah, à Bakuno, yo. Non, les dames, là, y est. Non, les dames, là, y est. Regarde, c'est un roi, nous, on a mis.
2: Ah, mais là, on a des autres grenouilles, on a
0: mis. Ah, Jano, toi, né.
2: Ah oui.
0: Et voilà. Et t'as le bon, donc, voilà, champion, on a le bon, il coule d'or.
2: Et si c'est que dit, hein.
0: Et voilà.
2: Et yo.
0: Oh, si, si.
3: Vendredi 10 juillet 2026.
0: Et raqueta chimiseko. Mais ça, il y a que toi, il y a que deux connards, et mieux de chadi. Si nous godounons, mi bé, il me sort, mieux maman soji, kenki, ahouefa, tu y en a moi yabano. Il n'y a qu'à, megan dayou maman lo, megan dayou mieux ton maman lo, il me sort de te me godou to béo. Mais toi, il y a que toi, si il me sait quoi, il y a que deux connards, mi. Mieux de haut, tu es zan, de haut, et romizan. En na mudeya gbedora mi wa do tameno mi a ejucho mi sipo mi do chi ni won ma de gbe vali ya mi to le hu ido ape no mi mo ma wu chi de no de fin do me de o ado to hu no mi finiti mi soso iso do alo mi o ma wu agbejiro to hu no mi eyi to ani gbe mi o n to le hu le siweketo to fami soji kenki gbe mi o ile egbe to kono mi so homu dayu to me o n to le hu ile egbedo ona mi ila pe do ko mo mi okuro edoro mo ni ocho ina godro mi gbe imi yi la lo leyin zume bo su pe iso mi o mama yabano ti o yoro mo soji kinki ahwefa iso edo to godro to nto le ku ido ape na mi lo igbedo ape na la lo to la lo yin zume to go su pe to nto le ku ido ape na mi ndo ape na homu dayu toro edo ape na homu soji toro soji kenki toro mo mawo aira de kale kamio to mi ocho eno gbe na mi yo yesu aira mi o chan lo.